Yomvera tuntitu sadere mundi ntawi ya kutitu kupatsireni sewero la sabata ino kuno tuntiku radio Mosambiki tete.

0: Prima, prima. Anya kuva hini nda kumira pata na iwe basa pa nsiku ya lero. Sinanga drisho kisombe nda pata na Carlos Fernando. Tina vampanga zato za kufungisa pa nsiku ya lero. Za kumazwa na Mohamed Jaime. Tiveni.
1: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.